0: a binada binada koko kasiye pa. I want him cross Zan filling station at Chihuahua. I did my quiet the palace. I would teach you now over Patuetina. Answer no man, I mean, you partner, I'm so for name of Apostle. Unini Pakitua. What I mean, Katia Sabre, me and me papa Apostle, Doctor, response Safo, Ewaha, the Doran Venus, Safo Safo, Papa Elfiaha. Or de ne home time a chicken send us and get to enter quite the car, say Obivum. Now, Titi D for Aya Abbot Mesa. Sunya D for no, Kumasi D for no, Elfiaha, and no Edin. Now, come a court, now send me a cinema, Sabrino, the city there be, if a 70 do come a crown, sana, Apostle Nancasa, Ababa Bissum. But Titi and I'm a courtier say, my beer or no, our brutal, and I just say, Papa. Ebra so se abusuama de oba no be di hene na afi de koye se papa no suro suro se obedi wate se gana ne de wan hwi ya kwani ato wa dunia dam se da bi na ote prophet abetmen sanka na obo pin no fe de no na se bra menye ni mama wo se sa asem no kwana abetmen sanka a kese ema onya didie se da bi wa se oba gana na mpadifo se de ade wo no so da dai odi enti wo ka kwotra bro tia bre nana no mo nsase ne ade go na afei o se oba gana na man ni be pim gana ha okopie odi fo abet mensa kwame mensa okopie ne na se na oye ne mama ano se me no ka sei ente kura ye na otumfo fi Canada ba pa ye ba besi ne hina koma se mpote ma ya anu adri ye pa na enu na mo se da bi ye wadifo ye difo ne wadifo nso a na me amom tumi a omukasa na mitie odifo abet akwaba
1: mejo so
0: mi se uju di o
1: na menyi midin sei
0: uju di o
1: o ta meti me papa safo so ta meti
0: se anse apostle de wono na wopega osusu ma
1: obedru ya no ase fa obedru ya no ase fa meko
0: o se
1: fa
0: de tum na mo fa de ko o di gu fa
1: na what to say
0: o nyakopon adom
1: o so aye fe
0: o be de wa
1: na ho aye fe nso na nipa na edu achie
0: what you say
1: e no wa yo huye
0: no kre
1: na meti as a fool we shit out na meti ah ogidi ene ye dabrada
0: ene dabrada tia wa ye mompa ye ne ye
1: me dia tiefo nyina so urade nsa bolo bolo wo ba de o nyire ni pa nyina
0: amen
1: amen
0: amen
1: ya meti as a fool we shit out
0: na
1: ye mpa ye mpa ye di e
0: kwan
1: mo abie
0: kwan mo abie
1: dia sisi bia abie
0: bia ana bra ya ka sebre na kokko ewo ahinkro kokunkro ahinkro a na tiri ne nemkro bi anto aso
1: ya
0: ahinkro
1: medase ewo no kora wo kan ye ntie wi aye ahume
0: mate
1: ye wi aye ahume ai ne o ma che
0: e de mu ati
1: na wo kai se me na wo ko ba bi ani akoye program
0: sa program de ye sen kra
1: na is ran ka urade se oka se yakọ ye ba ye benya azent nso ye bibia
0: anto ye
1: afi mpanyimfo bi ye tie na afọ omusi da bi oda sada no kura na ye Valentine Day
0: nsa okura sa me ma me kuro
1: mo ehọ no mo a na ye nka ri ana
0: toase
1: na asem besi ye na mso mba ohunu se
0: ne ma wo ho
1: amọ se ye nante kwa
0: ye nante kwa
1: bi fuo de ansa na abekọ ba bi
0: ase
1: na ahwe cars ye di ye chi a na omu nim se ye car no ba bi ayi eba amna no omu nim ba bi se ba bi amna bi ye bekọ akọ
0: sem no
1: na mso ni pa ye wo mte ya ne se
0: kwa ni mo sa dan ho ne ye kro no
1: na eni ba ye akọ na ye firi baabi ane ba na ka ba menem na sa ta ne ye di ya sa kwa kwesi baabi ane kwa so
0: si de
1: o de wo biesu
0: bia
1: e kire se wo nyame odi ye chi no wo som
0: okre
1: ena ye da benada
0: okay
1: e benada bia ye da e ye me som da nyame asira so safo safo nsu asira so na zo so stamp de ye tete me so de den den
0: digidigidigidi
1: na yen shadi ye bi mi be yi ma mene ne papa no o hene no ye besi no mi be yi nasam na no
0: okay
1: na shadi ye bi wa ha bibi nsi kwa wa abrabom
0: bibi nsi kwa
1: abrabom bibi nsi kwa
0: okay
1: abonsam ko yesu ho ofa yesu so won de enso hwe nko na won de ta kwa we de de bia wodi ni pa ye dai etum wodi ni pa etum ana bonsam ko so yesu ye dai
0: ehwe
1: ye
0: okay
1: bible se huhu mna de yesu ko sere na bepo no so o
0: okay
1: na ati nya yesu pe e ye huhu mu no ana de ne ko se abonsam nya dai enko so ne hwe e kwa bi so bible se obunsam so ne hwe baako
0: okay
1: first one was ma ebuo yi na ne pa no be ka asama besi asem bi so tu so so okakire ne se won tu na won firi soro amehwe fam
0: ah una so nya me bana
1: onya de omehwe fam na obema na abofo abeso because wo de wo se wo ye nya me ba
0: okay
1: bonsam de ko tu yesu
0: ni mu pa bible
1: na bos ei
0: woni ni nya na
1: wo ye intelligent bonsam no enya yesu moja enko wonye tim keto wo
0: ma
1: me ntene wade ye
0: nya tim keto
1: eya na bonsam obi ni mu se bonsam e ye just ordinary person bi ona bo wo bi woni nya nkopo na te ye when yankopo kro ne ne masa sia ye na wosa ko hobi yankopo kro ansa ampamo no wosa ne ne ya dey edi nkomo when yankopo ne bonsam kro ano aye ye tefom aye se gro je da wo muntam no ye ye tefom ha ye se yankopo ne bonsam
0: gro
1: je da wo muntam ntoko edam se tie no when yankopo ne ne masia no no so ko pio
0: wo pio bi
1: akopie ho wo pamo no ne ba cho yankopo pamo no woni ne nyina na won mu kra ye meet ne busa ne se na oba ye dey no bi awu no bi wa so busa ne kwase
0: dabi
1: me metia na me no gidi bra wa samwa mi wura na me kwa mi
0: fi si am pura makasa ho
1: we di anyankopo sa ja ne ma ne ho asa ni akwa yi di nkomo se ko na ha wo be pra dai
0: ko makwa o so be no kunu ase
1: what you say
0: ete
1: bonsam no wonye tim ketwa
0: dabi
1: na ade ama ye di bonsam so nkunim ye the blood of Jesus ete bonese dallas power in the blood of Jesus
0: and e bele kokko
1: me da se
0: bro funi si
1: me da se mo me su wi aya ho me e se motom be yamam
0: na
1: me ta se fo
0: ne me se da ma bi na aya abato we and we na so
1: and
0: oni fo ko
1: and mo na mo
0: bele kokko
1: and mo na mo ka urade etitie onyan ko yesu ko osere no so bonsam koso ne hwe
0: okay
1: oso ne we first one went me no second one
0: went me
1: went me no third one eno so wa anyadai
0: went me
1: na wo kan bible no Matthew chapter 4
0: come me
1: na me nchira wade wo kan Matthew chapter 4 no a enie Matthew chapter 4 verse number 10 aha na ye medam
0: 14
1: yes o se na yesu se no se
0: yesu se no se
1: firi ho satan na wa twere se koto so
0: ne
1: awurade nya nkopon na wono nkon ala na somo no na obonsam ja ne ho koye bebama senalo bi wa bonsam ye dai o ja ne ho koye di obi ye wu bia wo beja ho ko
0: amen
1: abrabom bonsam ko yesu wo so ane we first one second one third one na wo hun se wentime no no bible so wono na ko ye wono anka se sa ye dai ekoy di wono udi apedia wa asetenam abrabom asetenam so wo ma hun to obeja ho ko
0: amen
1: wa wa obebodam
0: obutam says the Lord. Prophet.
1: Bible na kaso.
0: Oja ho koye.
1: Bible say na oja Yesu ho ye dai.
0: E koye.
1: Me se di obi ado na mu bi obeja ho.
0: Amen.
1: Dia waje wadi e fere wonsa. Ah, na podu na anka na ntwie ne to.
0: Na wo konfo ade him.
1: Na wo na ntwie ne kura de ye born ye de tia no to. E tia no to. It is wo him ne ya ne dia. Na nka no to awu na baka wonsam.
0: O baba Isa.
1: Me srewu baba wan
0: Isa.
1: Mo ya fa se du ka ho. Na ye de.
0: O
1: baba bi ani se du ne nam.
0: Baba se du.
1: Mo
0: okay.
1: Mo Cause madam fubi de baba sedu.
0: Okay.
1: It is aka baba yisa wakosi echiri.
0: De baba sedu.
1: No. No nyami israo. Nyami israo. Ne sire urade mani pa.
0: Amen.
1: Obi a wode watota nkuru wam. Mhm. Obi a eka no nkona nka wiye die kura sei. Obi a ka no nkona nka wawuo. Ana na wo ka asama papa yi die yi.
0: Mhm.
1: A de besi so no. Papa no ni.
0: Mhm.
1: Eni po maako maako mienu ena afa saa dia ne ho awuo
0: tire no osuro no
1: afa o ma kampanye akunyina o akunyina o sa ya fa ne fa na etwe
0: ai se we ye ko ha
1: na fa ne fa na etwe na meme modin no kwaso me ye panyine na mete radio no so
0: yes
1: ye ko no ma no ma akuro ma yi perebu okwem etu ye ye no so difo bibi betime ames ah me se bra Womu omo ne wo twena wo se usuro wo mu no. Fuomu di brane yenka wo ma no nyadai. Entum
0: modani no.
1: Ye ka wo ma no atum. Fana di anu mu. No wo bo we di. Wo enipa ne ensa che se. Womu we unity na we di ama no. We unity na we di ama na me se nsuro. San krofo ne ensa we no. Mienu ne beda dem. Na mom uhu ni pa ba akonso bebem.
0: Ey.
1: Me ka tere no. Mese wo nipa
0: bebem
1: a wo be wo wo bebem
0: tu ze bibi ese amane hawo
1: aso di fo na hwe ye hwan a na mese wo panyini entutu ano ma ho nkyere wo mi wo tu di fo anim mese ade na me be ye no wo nipa wo wo nipa e bebem sampanyimfo na wo mu do wo mu kunkun mu ono
0: mu mu boje mu no
1: Du obi mienu tofom a wo hu nipa nso betofom.
0: Mhm.
1: E ma na nyoya.
0: Mhm.
1: Tu wonum ni wo bebu samnam se da bi menka hwe.
0: Mhm.
1: E na ne yere e ka kire ne se. Nya botrem wo difo no na de wo ka no.
0: Okay.
1: E beboa.
0: Beboa. Odi agura wo bebu.
1: Ah. Ma men kire wadi. Onyame amfrɛ ye kwa wo.
0: Mhm.
1: Enye fitia na ebedi sofo.
0: Dabi.
1: Na na me ka kire wo se.
0: Mhm.
1: Me kwanya me fa so a me bedi sofo no. E ya adom.
0: Mhm.
1: E kwanya me fa so a ogidi me bedi sofo no.
0: Okay.
1: E ya adom bi na dom me na mitim bedi sofo.
0: Okay.
1: E tinya mfiti ya na mbetena nsira no so.
0: Ne di hu komolo.
1: Ne na dabi na nsira ya tena so kwa.
0: Dabi.
1: E nsira. E ya me sedia.
0: Dabi.
1: Ya tena so kwa.
0: Dabi.
1: E tu wanya me na adom yai. Anya kasa tentai.
0: Dabi.
1: Ane di antopa nko.
0: Dabi.
1: Me ye ni amade ma no. Na mse nkasa. Ne mom di obe ye niye. E ni abakwany. Meka tere na meme dia meme da rasi bia enia ba aduane na wotwe
0: koki na wotwe pe
1: na wotwe meka tere se eni aba aduane
0: na wotwe
1: na wotwe
0: ifie ba kokora se goni
1: dia toso mie no nso wa koto se kanya eye kotokura na ba wu ayamfa no da tie da rasi no we ameka yi obi be fa kwa kwa ye bi na nya na na hia me
0: obi se the man behind adekro ne hia
1: me da se se die tetire no nya wonde anya na wode kwa ye
0: bidia bidia bidia
1: ana me ka chance won pe kotokuru ana ba wo no ankoto mono ni ni ntobi na maka cho se me ma se ka me nya de me ho nya de ka class
0: da bi
1: etu akwa pe bi na di ade we ya me de ma we yi e ba na do 12 fa fa se ka na no na ka wasem bia